0: Gospelowy chór Dolnosaskiego gymnazjum a to było Aninto Pszczec Wetmiesta Dojsu. Sobotu su w Janczojcach nowe wiesne krale a kraloki ukronowali. Su swieszili swoje wiesne kokot, a nasza reporterka Julia Hryszina jo dożywiła chtojo letosa ako dobysza ujszeł.
1: Весенарьи се сгромажую на свежинские вуце, мя за ними падню до вецову нет кубка жоучо в весерский драстве. Нина Йогвовна мя за ними.
2: Я сам Нина Ашендорфовец, я бедлим в Янчайцах, джинца свежим кокот, а маму и печнашто джочо драства. Ich ziehe teilweise auch Leute selber an. Mir wurde es beigebracht und ich gebe es dann weiter bei und achte halt immer, dass jedes Mädchen schick ist.
1: Тільки пші ротах з кокотом біже пшігати. М'язи тими гельцями, ако пов'єсую кокота, су нас гані територія з зайжоних лет, але таке модосне, кенш кще се пшіхоже самі на кокоше обжиліш.
2: Sie sind dafür verantwortlich, dass genügend Trostpreise an der Pforte hängen, damit die Reiter, falls sie noch nicht an den Rand kommen, auch etwas zum Greifen haben. Und sie hängen regelmäßig den Hahn etwas weiter runter, falls es zu schwierig wird, und schneiden diesen an, damit es halt leichter wird, den Kopf und die Flügel abzureißen.
1: Zajmowaność gestii mierzy się na młodych muskich w rejterskich zetsach. М'язи тими весім'ю рейтер'ями сучі пшідуть се крале. Вені сусе пільне на тоштен жінь пші готовали, гроні Джеремі Кречмер, шеф можени з Яншойц.
3: Muss man schon Anfang des Jahres abklären, ob man dann mitmacht oder nicht. Je nachdem muss man ja dann auch die Reitstunden leisten, mindestens 4 bei uns in der Jugend. Manche waren noch 11 Mal. Und wenn sie sich dann sicher fühlen und der Reiterhof das okay gibt, dann dürfen sie hier am Erntefest mit dem Pferd teilnehmen.
1: Шикне рейтер'є су своє кен'є южо розгрєлі, а з упіжуванням захопіє. М'ястим аж пшігледую рейтоварям, опитаю гесчі тукайнце кетереш су Розі Чукова, а друге женське зійси за свіжінь пшігатували.
4: Das ist Tückeins, also Armag und Twarog und Twarosch und Krimelohe. Welche Frischne?
5: Musselirano Stanusch, Vetschestig.
4: Ja, naja, Pischig, sehr Pischig.
1: Romi Rufova, обглядую убежование крадосчивье.
6: Я сам з Яншойц, а тоготла, сам швецей пытла, а гледам рада, как то бужо, а хто бужо крал, а я то я гап швецей вегін займна.
1: Мішель Пушойц, підпирам я з тим своєго брача.
7: Mir ist es bedauert, die Tradition wegen der ja. Dokulasch, ja zum Tecke, Serboka, ah ja, Bütlim Tecke, wie Janschatzach, ah, Tamjo, Möl, Bratsch, Leon.
1: Linus Krokor reitujo Vjelgindarje. Niektere pšigledavarje viži jogo togo dla južo ako favorita.
8: Die Krone macht heute dieses Jahr der Linus Krokor.
1: Linus jo stoja u sebje vjedobne na Keniju, a jo pšetsej zasej za kokotom gripsnu. Vjeto v rozsudnem okognušu, rovno ako jo gvovu kokota pepadnu, s Kenija padnu. А нет, в пшідуці рунджі йо южо била гвова кокота руце другого рейтаря.
9: Das ist Jeremy Kretschmer und ist heute unser erster Erntekönig, unser erster Kral.
10: Super Gefühl, bin stolz.
11: Na, ist schon anstrengend, ja. Irgendwann zittern die Beine, wenn man so oft aufstehen muss. Aber macht Spaß.
1: Кротко на то, йо публікум текеме другого краля назганів.
12: Das ist der Tamino Kroker, der zweite Erntekönig.
13: Ich bin schon zufrieden, auf alle Fälle.
1: Леон Пуше, которого ж його госоча мецне підпирала, дуже скенсне чеший краль.
14: Ja, ich bin dritter Kral. Ja, Freude, dass zu Ende ist erstmal. Schmerzen im ganzen Körper. Aber froh, erleichtert, dass jetzt durch ist.
15: Ja, wiasse lieben, aż mein Bratschik, ja, чеше крал, ja.
1: Ако су засей веддихнули, су краля зе завязанима, вецима узвеліли своє кралевки з кубки жовчов. То су били Емілія Шцукоїц, Дженні Маркоїц, а Анна Старкоїц. Запрєднего краля, а його кралевку жо убіжаванє септембрі далі. Веней заступуючий петом Яншойце на суперкокоші.
6: Веней бужотей до Беркоу пшіш на суперкокоші, а я тло цим пальце аж snaž zase super kokot přidupen do Janšojc.
1: Такі гості зі сусідних сов сусе обжалили на свіженню в Яншойцах.
7: Ми сам там жінцем єгіндеє сподобала, я не сам прийдна разу, я сам шеце в Яншойц, каш в охозе нямаме кокот, а то я м'є в'єле в'ясила мила.
1: Старша генерація себе висипні важі, аж моди люже традицію заховаю, а кокот вестаньок шутий обстатк жньовного свіження.
8: Sehr schön, dass die Pferde und dass die Jungs die Tradition aufrechterhalten und hier nicht sagen und sich nicht den Grün unterwerfen oder der Peter, die sagen, der Hahn darf nicht gerupft werden. Das ist eine uralte Tradition, der Hahn ist tot, der wird nachher versteigert und kommt in die Suppe.
0: 26. September wird mir Josepen ve Borku warten letos ne super kokot, atam nastupiu krale schücknich so. A potom budu se ubežovaš vo miesto toko krala kralo.